دمو باشو خوش به قهدر المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانی ها بو او پرکست گه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا که شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار ایماوی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوز لسیارا درشده بو او دوی سردمین دیجی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی که سلمانیا خانه که مزین این بازرگانی وکی خانه

اولیوه ام گیشن بالیا خلکما یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلک قدن و بشا دویمی لسر باجاری کبن لشامی لپارزگهای شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشی ده بمینه.

جاره خسرم والا بابی تبلن دادنی والا خود دمی حواله ابنو والا جانم مبلد دو کش مشکیز وای غلطی سینم ریا ای بلیه ظالمی ظالمی بابی روزی جاره کی توی وره بیتارا میت زاره مگفن دلیم جلی کی سرت هیا والا وقتی کودن ادر حبادی و نزاره

داری یک تی، ما دوشی ابین داری یک تی، اش قادمی او بردوه یکا، جبوکو تو در باستدی، جیهانی را تدی، دهلا او کبلوری دلیسی، دهلا او دبولی دلیسی، دنگی خارا نالی دخی، دنگی خارا نالی دخی، گلو تجبوکو خودی ادمانی، انجبو اوینا کاکول گرانی، صد حیف و صد خباتین تا همه، بوکو هدرایا داری انجبودا، اجبوکو چیای، سباباکو ازمیناتما، سباباکو ازمیناتما، جه اوینی را بریندارم، او ممولی را ما، جه اوینا را بریندارم، او ممولا ما، شاورو روشو ازنا فلزم، مینا تجی از دچم او دنالم، از فقی تیرانم، عاشق گلو بلبلانم، از فقی تیرانم، عاشق گلانو او بلبلانم، درده منجی از نزانم، لی وکیتا اجی رواما، ای آف و آف جکانیاتیه جسرچیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجا او دورا ریاتا جی دریج او دورا جهی کو چیایی نناسا چیه یای کو بیانی دلبرا کوری او داران دشوی خلاصیاتا جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی در وای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهیتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کو جی ام هر دو جی ریواتیم و جیهانه اجبر کوشی ام هر دو جی رواین به جیانه دباره هلبسته دمم.

و دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر و وی وکیجی مرووکی اوین دارو و مویولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا و دردان کور

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا ورابو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندوما بن هیا خلک کتن او هل بستکیتن و هل بست

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاورینا کشی دشاورینا که فرمی جیده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دجی که لیبگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا کا سکتورا خاندنی بلندکو ستالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بلیا کو فکرنا کا شاخ انزانین گه ترکی لی باکور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خاندکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانین گه هده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی که اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا که افکاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باشده و کوری ها که افکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که ما فر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که هبرر پاپر رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرند پاریزه و بلد بل پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو را کو کندروستی کتره دا کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینده ها کو آتاکی های اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آبا کرنه کن آبنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دوانی که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوششي طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگا ها سوری ترکی دا جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا تکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هفواش ده او کوری ها کو هفکاریا و هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی کجی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنیکن او فاکلتایا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسزانینگه هیوا کو لهندری سوریه جیمی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آبا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشکی رکرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که ساله خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

همی گورستانی ولاتی من ده شینا تبگره وکه کوب دوی همی زارو کن شیرمش پیسیری دایی کن

بسر سینورا آنجا چوا بشم مینا کود آسو یک دود آسی بمین ناورین تا مینا کودو دست قرکات بلویشن و در نکفه دنگیتا مینا کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تا بستدان سالان دم و زمان بهریه

بوکو رامانا کو یکیتیا خودی آنی آکو میدانی گوته یکو خودی اکا یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لی سرگرامانه و باوریه اولی و زرارش تجی زمینه ازیمانی لی همویه که طیبت من دینگیانیا گوینه که دنو براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیده خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیده خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیفه چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیوان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا دیجی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم رو ونتیجی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشه گیانی اینکو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر دشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اول اینکو یکی ترنی اینکو لدو کو زر دشتیا

اولیویر ام گشند و خلق ما یا ایلو که اجولیانا وره بوم بیا رادیو دلال یلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

Dambaş gazeteme xoşavistu delal. İru ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرینا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی

0: نقاش بيضا نبر نمايا لكل نزانستي وكالاتيا كوبا وربان ديادا لقل كوبر فالح كرنكا أسيون هف كاري زانستي دناف برساتي خاندوني بلندا ولهر دوالاتيا دهاتي نقاش كرن
1: وقال هلبي سباسيا كومرا عربية سوريا كوزيري خاندناكو بلندو لكل نزانستيا جبو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروكي كومرا تركي رجو طيب أردوغان ده لكو بشغرا كرنكا ساكتورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جيليستيا ده كو ديار كريا وبطيبة تيجي بديا كوفا كرنكا شاخ انزانينجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو باش پرسنا بردوامی ها کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه گیل که مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جیل که تمام هم لگل که هبرر پاپر رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا کوتر مهابوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی اولگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگ ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیار یه ده جی کو چاندا و اولگانیان کو لسزانینگ هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریا و هر دو هاجی هر وهاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که ولی نزانستیه که مروان هنه بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی نجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خواهی برو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینی نکولی کر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره.

تمام باشو خوش بگه در المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه که خریستیانیا بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا که شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریان ایمووی یک و جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمین دیجی مسکفتا منزل ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخش خانا یاکو بین مرستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد و باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

شب لال زنب آمنه الم شب شکیم شدا لران دران برداری درگوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شدا دنگ نی تسیر نیم آخر زارو که شش مگی بید قواداره دلال آمن الم شب شکیم شدا از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالا خوا دابی خلقی دلال بزیگری نمید.

اجدراوه ديوانه باره دبه قلن اوالا سره چمه ديوانه سر بحره موي قربان از خجرنه

سر و من تکر مرگ رش حنه شحی دارید کلی که حنه اردای نسر رکان و چطر یا پشتا مشکان دا تمشتری که زوزانا بیم دلیم دو خواستم اشیام دلیم دو

قانم شن خمینجل و زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبره رشه والی مرمره کروم مفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

الی دست میزانی بدینم چی که خل قناده تشدیانه گر پره تدر که وین نت بفره میزانی بی آجی خراب ناسد بنی گافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوکی دادگرن پیش پاک نزانه.

دی دلال دوری که لکه خواده بینید دیاره چای کر بشتا جغیری ویشی کچ هنه بین خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل و دفکر.

یه ماره اول سکران و سر خوشایم اول گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده دوشان آرا.

بین یا نفیده اصلات نیه تماد بین گرک مرا کوکو بین یا تا پرسنکه هنگ شملت مد بین هوا مغمریه کفریه قول خوده کی وکی افدیه مدم کی وکی افه هست بگه سیل ورش بینان آمریکان شبینان لندونه سیل فرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوسط

خیر و اسفا حتا ده دیگین افراها قاسا عزب و جفا فراد بینه اول پرادر جنن زیرا و شعر ده دکیم لبلی تراوا الهو نوره و برگیری که جرگره تا یفده که کلچه برگیری فمینه گدی اواره چیم بقلیش اسم حیا بیواره کدن ازیست در مخی نخمه خیره هوا البازار

بادل خواهی کبرلی کتی برین دارم دگو حد از خاش مدمی دوی خدا نتو بنی مگتی اولا بیمسنگ داقه دولتا بنی عصفان خلک دلالیم چکی خشیم را

خزاله مشتریم ایاره مشتریم ال رمن ال جای دعای نبی مادی می دب خوب خد دب جد فروت یجی دلو اشته خدا هر یاد دا خسار بیه ایاره اشته قحریم.

و داران دشوی خلاصیات جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای وندا دبی دناف پلان ده ناشپینی شو پاکه ده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هلوستا ادمم

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندو ما بن هیا خلک کدن او هل بست کدن و هل بست بانه کدن و هندو که خوشید

Dambaş gazeteme haşavistu delal. İru ambora bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلنده اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کو نزانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کولینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگه ده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گشت پیدانا هفکاری ده نو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی ده نو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلند ده کو استالین شورش سوریه ده جی لسته ده کو دیار کریا و بتای بتی جی بدیا کو بکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننگ ها کو آتاکی های اکادیمی کرنا کا پیامن نشنو کو آوا کرنا کا ناوندکا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا

اولگان یان کولیس لسانین ده هیوه که لهندری سویه جینی قاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بله و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آنگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازاندنگ هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوری کلنه زانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی نجی که بگانی یا کمتی که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را کولی گر که انجومن خاندنه بلند تا ترکی هاتیه نیقاش گره.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركية السورية دا وأجوليان أبورة ما بريا راديو دلال وخلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفيسور كو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفیسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جیلیسته یه ده کو دیار گریه و بطایبتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکار یا کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده و کوری ها کو هفکار یا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکار یا جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو به برر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشی که حقا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری که لازان استیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه این زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ای ده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا پلو پرام اکسر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

یش یا زانستی و لیکولینان جی ناو برا هر دو ولاتیان ده خوردگه وزیر مروان الهلبی دخویه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دی شاو دینا کشی دی شاو رینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری ده ناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی که لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکولینا زانستی و کلاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی ده ناو برا زازین خاندونه بلنده بله هر دو ولاتیان ده هاتی نقاش کرد. و الهلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پر پریا و صاروف کمر ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگر کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار گریا و بطای بطیجی بریا که وکرنا که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپر رزا و که خوابات مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بچشکی یا مروویا لزانینگه ها که آتاکیایی اکادیمی کرنه که پیامه نشمو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسر زانینگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هله بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حسابه خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلنده ترکیه هاتیه نقاش کرده.

Dambaş gazeleme haşa üstü de lal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio de lal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلند اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینا زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنازان استیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو به کمر

جغلی اردوغان ده دکو پشگره کردن گاز اکتورا خاندنه بلنده که استالین شورشه سوریه ده جی لیستهیه ده که دیار کریا و بطای بطی جی بدیا کوفه کردن که شاخ هنزاننگه هاتر که لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنز هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که بات پرسنا بردوامی کوریاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه و اف افکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا گالوزای هف باشده و کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوائه گی که مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خواباتن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کردنه کاش بو هف کردنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا که ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی ارگانیکن او فاکلته یا بچشکی یا مروویا لزاننگه ها که آتاکی های اکادیمی کردنه که پیامه نشنو که آوا کردنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاند اولگان یانکو لسزانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی دوزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آنگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشه که بششکی جی پیداده که و رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویه که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلند ترکی هاتیه نیقاش کره.

خانه و گرسی بگر نشو به را گل سرموه از هر مل پیش کوش از پیش وقتی تخوادیم من روزگار روان یاد یک کفشا گولی تو نکوشه کرما می تایی تایی به تنه یا میره پشتا تایی تو پونز

مرا جوت که زیتن او جوت که به گوزن روح منوتیه کوچو برای دکه من دارونه چروانه اوه دوسیه بگرنشو برای کل سرمه.

Romagna, o bon de me le le le le le le le le de vigole. Oi lo miro segne me donne ne zozone aslanya ho bon de me le le le le le le le de vigole. Oi lo miro vese miro te gyaro de ne con chetie. خوزنا خیره خوده میره مرازارت به جاوه که خیره مرو با تا بگو تانو

وخلكم يا إيرو نسر أولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهريما يكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبری که داری ناسیه. و جرده سپکیجی. بکور آمانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایران دهات بیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیستا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکته کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جمرو ونده جی کو خسته کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا خا

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم ریا راژیو دلال گلک سپاس شبو گنرد کلناوا و هرتم هندکی بخشیده بمینیم.

دمج قهدارما خشاوستو دلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو که جومن خدا نخاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو به کمر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلند ده کو سالین شورش سوریه ده جی لسته ده کو دیار کریا و بتای بطی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا گی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو تبر پاپر زا کو خابات نزند کو خدمت خاندن بلند جهاتیه کرند پاریزا و بر دو پاریزا جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازان استی و اکادمی تجی تقون خوابه کو بی فکر نی ولد داویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بشیشکی یا مروویا لزانینگه ها کو اتاکیایی اکادمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوا کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویه که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلند ترکیه هاتیه نقاش کره

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیجی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو اوینا او دردان کو

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کو هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بن کریه لسر گرامانو او باوریه اولی او زرارشتا جی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دینگیان یا گوینه کو دناف براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افراندن وی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیا چیه جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و پیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی کی گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین وی جی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشه گیانی اینکو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازردشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اول اینکو یکی ترنی اینکو لدو کو زردشتیا

اولیویر ام گشنده به خلق ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم بیا راژیو دلال یلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.